0: Hei, tässä Mabe Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Radio Nostalgian aamusta tässä, hei! Nyt kaikki vilukissat ja villasukka-fanit kanavaa pikkuhiljaa kohdilleen ja korva kiinni radioon. Nimittäin Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot alkavat ensi viikolla. Kun kuulette villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa itsellesi loppuvuoden hienoimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian villasukkaviikot yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan.

0: Radio Nostalgia. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Sussu Radio Nostalgian aamusta tässä, hei. Juuri tässä kahvia nautiskelen ja mietin, että kyllä se kuitenkin paremmalta maistuisi, jos olisi oikein hyvää seuraa. Oi että, kun olisikin kivaa, kun mulla olisi täällä studiossa joku, jonka kanssa tätä aamukahvia nauttisi. Ehkä ensi viikolla onkin.

Radio Nostalgia ylpeänä esittää Rod Stewart. Karhea ääni, unohtumattomat hitit ja vuosikymmenten mittainen ura. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea musiikkilegenda livenä, kun Rod Stewart saapuu jäähyväiskiertueellaan Suomeen. Kuuntele Radio Nostalgiaa ja voit voittaa liput ainutlaatuiselle keikalle Veikkausareenalle 9. kesäkuuta 2027. Pääset kisaan mukaan tunnistamalla Rod Stewartin rakastetuimpia kappaleita ja osoittamalla, että legendan hitit ovat hallussa. Virita korvasi oikealle taajuudelle ja anna Radio Nostalgian viedä sinut unohtumatta.

0: Radio Nostalgia.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja

0: Radio Nostalgia.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan.

0: Hei, tässä Mabe Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
4: Virtasen.
3: Terveen talon paras kaveri.
5: Psst, pehmeä vai kova paketti?
6: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
7: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nostalgian aamusta tässä, hei. Nyt kaikki vilukissat ja villasukka-fanit kanavaa pikkuhiljaa kohdilleen ja korva kiinni radioon. Nimittäin Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot alkavat ensi viikolla. Kun kuulette villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa itsellesi loppuvuoden hienoimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian villasukkaviikot yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Aition Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Mene pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
6: Kesäkuiskaaja.
5: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
6: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
5: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Tai sit keksiä ton ite.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Hei, mitäs noi audioasiat?
9: Kesäkuiskaita?
8: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
9: Tai sit keksijät ton ite.
10: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: 2027.
1: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
0: Arttu Viskari,
1: Suvi Teräsniska,
0: Portion Boys,
1: Benjamin,
0: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteissä.
1: Iskelmägaala.
0: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
1: Lisätiedot iskelma.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut sä et sen verran kermuttele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
9: Ei hätää!
10: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

Radio Nostalgia ylpeänä esittää Rod Stewart. Karhea ääni, unohtumattomat hitit ja vuosikymmenten mittainen ura. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea musiikkilegenda livenä, kun Rod Stewart saapuu jäähyväiskiertueellaan Suomeen. Kuuntele Radio Nostalgiaa ja voit voittaa liput ainutlaatuiselle keikalle Veikkausareenalle 9. kesäkuuta 2027. Pääset kisaan mukaan tunnistamalla Rod Stewartin rakastetuimpia kappaleita ja osoittamalla, että legendan hitit ovat hallussa. Viritä korvasi oikealle taajuudelle ja anna Radio Nostalgian viedä sinut unohtumattomalle keikalle.

0: Nostalgia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Elämäsi musiikkia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Radio Nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat 7 veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uuden lehdistösihteerin Valkoiseen taloon. Tehtävään tulee Katie Zakaria, joka on Trumpin mukaan presidentin ja MAGA-liikkeen omistautunut kannattaja. Zakaria on asianajaja ja Trumpin mediayhtiön viestintäneuvonantaja. Hän työskenteli aiemmin lyhyen aikaa tiedottajana Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriössä. Caroline Leavitt jätti lehdistösihteerin tehtävän perhesyistä elokuussa. 28-vuotiaasta Leavitista tuli yksi Trumpin hallinnon näkyvimmistä hahmoista.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
15: Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Maanteiden keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla sitten jälleen paikoin vesisadetta ja yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeää. Lämpötila on enimmäkseen +2–+7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
15: Kello on 3,5 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle oikein hyvää huomenta Nostalgian studiosta.

0: Hyvää huomenta. Tästä lähtee pitkän viikonlopun lauantai-päivä käyntiin ja tähän päivään mahtuu taas monenmoista mielenkiintoista ja totta kai Eväskorissa tuttuun tapaan paljon hyvää musiikkia. Mä olin eilen illalla Helsingin kulttuuritalolla katsomassa 5 tähden kiertueen konserttia ja täytyy sanoa, että oli kyllä aivan mielettömän upea ilta. Upeat Marion Rung, Meiju Sovas, Virve Rosti, Anja Niskanen, Ami Aspelund täyttivät kyllä kulttuuritalon, räjäyttivät suorastaan katon ilmaan hiteillään ja upeilla tulkinnoilla. Ne Esa Niemisen juhlaorkesteri vielä säästämässä näitä upeita leidejä. Sen jälkeen, kun konsertin jälkeen meni kotiin, niin tuntui, oli vähän semmoinen niin kuin adrenaalit korkealla, että pikkusen teki vaikeutta saada unta, mutta onneksi uni tuli jossain vaiheessa silmään ja nyt on yö nukuttu hyvin ja tästä on hyvä laittaa käyntiin uusi päivä Radio Nostalgiassa iloisella mielellä ja hyvällä tuulella, niin kuin asiaan kuuluu.
1: Radio Nostalgia.
0: Aikaan sopivasti kappale. Tämä on Pepe Wilberin aamu. Kello on 9:09, eli todellakin sitä aamua. Hyvää huomenta.

Nossu Radio Nostalgian aamusta tässä, hei. Juuri tässä kahvia nautiskelen ja mietin, että kyllä se kuitenkin paremmalta maistuisi, jos olisi oikein hyvää seuraa. Oi että olisikin kivaa, kun mulla olisi täällä studiossa joku, jonka kanssa tätä aamukahvia nauttisi. Ehkä ensi viikolla onkin.

0: Kauni Kristi ja Amarillo. Tänään on Aleksis Kiven päivä ja sehän on samalla myös suomalaisen kirjallisuuden päivä, eli siniristiliput liehuvat tänään saloissa tämän juhlapäivän kunniaksi. 10. päivä lokakuuta ja nimipäivää viettää tänään muuten myös Aleksi ja Aleksis. Paljon onnea kaikille tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Leppoisaa lauantaita toivotaan, Markus toivottaa täältä Nostalgian studiosta, jossa aamukahvi tuoksuu ja maistuu aika makoisalle taas näin aamusta heti.

0: Joe Cocker ja Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Elvis Presley ja Burning Love soi kohta radio nostalgiassa ja tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Smokey pääsee ääneen myös tuokion kuluttua.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö, niin mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
20: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
22: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
23: No mitä se muka auttaa?
22: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
23: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
26: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
25: Mitä?
26: Niin mä nyt varmaan pääse.
25: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
26: Oh yes.
27: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
28: Oomi?
29: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
30: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
31: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
32: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop.
0: loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Elvis Presley ja Burning Love. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on Smokey.
1: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
0: Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on yksi 1970-luvun suosituimmista yhtyeistä. Ja tämä bändi, se on jättänyt pysyvän jäljen kansainväliseen rockmusiikkiin. Smokey-yhtye on kyseessä ja It's Your Life-kappale, siitä on tullut vuosien aikana yksi Smokeyen tunnetuimmista ja tämänkin kappaleen kirjoitti kuuluisa hitintekijäkaksikko Nicky Chinn ja Mike Chapman. Kappale nousi Britannian singlelistalla sijalle 5 ja teki siitä Smokey-yhtyeen suurimmista kotimaan hiteistä. Saksassa kappale menestyi erityisen hyvin ja Smokey-yhtye oli 1970-luvun loppupuolella jopa suositumpi Keski-Euroopassa kuin kotimaassa Britanniassa. Vaikka Living Next Door to Alice muistetaan yleensä Smokey-yhtyeen yhtenä suurimmista hiteistä, niin monet pitkäaikaiset fanit pitävät juuri It's Your Life-kappaletta, joka parhaiten kiteyttää yhtyeen tunnusomaisen 1970-luvun soundin, tarttuvan melodian, vahvat harmoniat ja Chris Normanin persoonallisen laulun.

Smoky-yhtiö on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radionostalgiassa, eli huitee isoja hittejä, niistä saadaan nauttia viikonlopun aikana ja seuraavan kerran tuossa kello 12 uutisten jälkeen.

0: Beach Boys ja Kokomo. Peter Frantzen nähdään uudessa kotimaisessa Lapinsota-elokuvassa, joka saa ensi-iltansa kohta elokuvateattereissa. Ja mä tapasin Frantzenin elokuvan kutsuvieras ensi-illassa tällä viikolla.
1: No nyt Peter Frantzen, vietät aikaa syksyllä Suomessa. Miltä se tuntuu lokakuu Suomessa?
2: Jos löytyisi hienompi paikka viettää syksyä, niin ihmettelisin. Tänään oltiin tuossa toisen kollegan tuon Folkerin kanssa, joka tuli Saksasta, joka on saksalainen näyttelijä, niin hänen kanssaan käytiin Uunisaaressa ja tuottajan kanssa käytiin siellä saunomassa, käytiin 3 kertaa pulikoimassa sitten ja kyllä oli nautinnollista. Syksy on aivan yksi mun suosikki hetki.
0: Me jatketaan Peter Frantzenin kanssa tarinointia lisää sitten tuossa kello 13 uutisten jälkeen ja silloin puhutaan enemmän myös tuosta uudesta Lapin sota-elokuvasta. Sopivasti tähän perään Movie Star ja tämä on tietenkin Harpo.

0: Harpo, oikealta nimeltään Jan Svensson ja Movie Star oli vuodelta 1975.
1: Radio Nostalgia.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
3: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
3: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
3: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Nostalgia.

0: Markus Pakkinen.
1: Kohta vuorossa on uutiset ja kello 10 uutissa muun muassa öljymarkkinoista. Ja uutisten jälkeen on tulossa sitten kilpailu tähän aamuun. Voit voittaa liput Sirkus Finlandiaan.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Michael Jacksonin Thriller johdattaa meidät kello 10 uutisia kohden.

0: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-supermarket. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: No Hanna,
13: moi.
12: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
13: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
12: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
14: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausi

0: Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aluksi tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Tekniset ryhmät tarkistavat vielä mahdollisia vaurioita. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Maanteiden keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla sitten jälleen paikoin vesisadetta ja yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeää. Lämpötila on enimmäkseen +2-+7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: seurassasi Markus Parkkinen.
1: Hyvää huomenta. Kello on 7:30 yli 10 ja kuuntelet Radio Nostalgiaa. Kiva, että olet viettämässä lauantai-päivää Nostalgian seurassa. Nimittäin tähän päivään mahtuu monenmoista mielenkiintoista. Ihan tuossa tuokion kuluttua on tulossa tällainen yksi aamuyllätyskilpailu. Sulla on mahdollisuus voittaa liput Sirkus Finlandiaan.
0: Radio Nostalgia.
1: Viikonloppu teema-artistina on Smokey ja tänään haastattelussa on myös näyttelijä Peter Frantzén. Puhutaan Lapin sota-elokuvasta, joka tulee kohta puolin elokuvateattereihin ensi iltaan. Näitä muun muassa tänään lauantaina Radio Nostalgiassa. Ja totta kai tässä Pave Maijanen elämän nälkä.

0: Ave Maijanen ja Elämän nälkä. Aleksi ja Aleksis viettää tänään nimipäivää. Paljon onnea. Tänään on siis Aleksis Kiven päivä myös, eli suomalaisen kirjallisuuden päivä. 10. päivä lokakuuta. Kaikille päivän sankareille lämpimät onnittelut Radionostalgiasta.
1: Radionostalgia.
0: Bostonilla jatketaan. Tämä on More Than a Feeling.

Boston ja More Than Feeling. Bändin perustaja Tom Scholz kirjoitti tuon kappaleen ja tarinan mukaan kuulemma peräti noin 5 vuotta työsti tuota kappaletta ennen kuin sitten loppujen lopuksi sen julkaisi. Ja Tom Scholz oli muuten insinööri, hän työskenteli Polaroidilla ja sitten siitä siirtyi sitten musiikkimaailmaan ja äänitti suuren osan kappaleista hänen omassa kellaristudiossaan. Ja tämä More Than a Feeling -kappale, niin siinä hän itse soitti lähes kaikki instrumentit. Vähän ainakin tuonne rumpuosuuksille hän sai sitten apua studioon, mutta muuten hän itse käytännössä soitti kaikki instrumentit. Moni taituri voisi sanoa näin. Tom Scholz.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Mennään.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
12: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
11: Et oo tosissas. Ei.
12: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
11: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt!
13: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
16: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
17: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Nyt
18: uusi maku, Karpalo.
0: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
0: Go-auto.fi.
4: Niin.
9: Go-auto, kaiken kattava rengastalo. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: kauppaa. Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
19: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
21: No tohon kannattaa tarttua.
20: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
21: No niin.
20: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Johnny Cash ja Riders in the Sky ja hänen lähestulkoon nimikaima saa vuoron ihan kohta nimittäin for John Denver ja Take Me Home Country Roads tulossa ihan kohta miljoonasateen jälkeen. Mutta tosiaan miljoonasadetta tähän seuraavaksi ja John Denverin jälkeen sitten muuten tuo lupaamani Circus Finlandia lippukilpailu. Juri Gagarin, hänhän oli neuvostoliittolainen kosmonautti, joka ensimmäisenä kävi avaruudessa, eli ensimmäinen ihminen, joka kävi avaruudessa. Ja Heikki Salo on kertonut, että Juri Gagarin ei ollut kirjaimellisesti kuitenkaan hänen oma lapsuutensa sankari, vaikka näin ehkä tästä kappaleesta voisi päätellä. Sävellys on paljon vanhempi, mitä moni luulee, nimittäin Salo teki melodian jo vuonna 1977, lähes 10 vuotta ennen kuin levytys sitten julkaistiin ja valmistuttua lopulliseen muotoon tuo kappale silloin elettiin sitten vuotta tuolla 80-luvun puolivälissä ja se oli tarkalleen sanottuna vuosi 1983, kun sitten sanat tuohon kappaleeseen loppujen lopuksi sitten syntyivät. Tämä on lapsuuden sankarille ja miljoona sade. Vain elämää ohjelmassakin tänä syksynä nähty Heikki Salo.

0: Tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Take Me Home, Country Roads ja John Denver. Suomen kansallissirkus Sirkus Finlandia täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja tuota juhlaohjelmistoa pääsee katsomaan tässä lokakuun aikana Helsingissä Käpylän urheilupuistossa. 25. päivään saakka Sirkus Finlandia on tuolla Käpylän urheilupuistossa ja perinteinen, sanotaanko tuo Sirkus Finlandian direktööri Kaari Kalli Jernström sanoi, että perinteistä sirkusta on luvassa Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlanäytöksessä. Eli siellä on klounia ja trapetsia ja mitä kaikkea sirkukseen kuuluukaan, niin sitä kaikkea on tarjolla sitten tuolla juhlanäytöksessä. Ja Radionostalgia viikonloppu tarjoaa nyt sitten mahdollisuuden päästä katsomaan Sirkus Finlandian juhlanäytöstä. Eli lippukilpailu on tulossa nyt juuri tällä hetkellä. Eli jos haluat päästä sirkukseen, niin nyt puhelin käteen ja helpoilla ohjeilla voi osallistua kilpailuun soittamalla Nostalgian studioon.
1: Soita Nostalgian studioon
0: 092-600-600 puhelinnumero. Soita nyt ja voita liput Sirkus Finlandiaan. 092-600-600 ja sulla on mahdollisuus päästä nautiskelemaan sitten sirkuselämyksistä. No niin, tännehän on innokkaita sirkukseen lähtiöitä. Otetaan soittaja tuolta. Täällä on Markus, kuka siellä?
2: No Hara täällä, terve.
0: Terve Hara. Selkeästi tien päältä vai kuinka?
2: Joo, tässä kauppaan menossa, niin kuulin, että tämmöinen skaba on tulossa, niin pitäisi puoli ottaa käteen.
0: Hyvä, että otit. Mistä päin muuten soittelet?
2: No itse asiassa täältä Turun läheltä.
0: Okei, no niin, Turun läheltä, se on hyvä suunta se. Mutta sieltä pitäisi...
2: Se on. Anteeksi.
0: Milloin on viimeksi sirkuksessa käynyt, muistatko?
2: No joo, eiköhän siitä on varmaan joku 60 vuotta.
0: Okei, eli taas jälleen kerran sitten pitää mennä sirkus.
2: No joo, se on ihan sama juttu, kun Suomenlinnassa tuli käyty semmoinen 60 vuotta sitten, tai ei nyt ihan, mutta 50 vuotta sitten, niin, ja nyt kävin toisen kerran, että tuskinpa kolmatta kertaa enää ehtii.
0: No, mutta tämä on selkeästi tämmöinen niin kuin nostalginen vuosi kaikella tapaa sitten.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä. Hei, loistavaa Hara, jääpä odottaa langalle, vaihdetaan yhteystietoja. Ensinnäkin onnittelut ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
0: Hyvä, oota hetki siinä.
1: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen.
0: Tänäänkin ehtii Sirkus Finlandiaan. Näytökset ovat kello 13 ja kello 17. Samoin huomenna sunnuntaina ja ensi viikolla, kun on tuo Etelä-Suomen syyslomaviikko, niin esityksiä on sitten joka päivällä. Ja 25. päivään saakka Sirkus Finlandia on tuolla Käpylän urheilupuistossa osoitteessa Mäkelänkatu 72 ja paikkakunta on Helsinki.
1: Radio Nostalgia.

0: Toto ja Rosanna. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää Radio Nostalgiasta toivottaa Markus Parkkinen. Kello on 10.42.
1: Radio Nostalgia. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kermo pelissä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
12: IKH.fi.
13: Radio Nostalgia.

0: Donald Trump on arvostellut Nobelin rauhanpalkinnon saajan valitsemista ja Suomessa hirvijahti alkaa lopuillakin alueilla. Näistä aiheista muun muassa lisää kohta uutisissa. Kello on pian 11.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Kello 11 uutisten jälkeen sitten musavisaillaan. Kuka on tämän lauantain nostalgian nopein? Selviää uutisten jälkeen.

0: Suomen supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkaan.
8: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
19: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
0: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sikkari.
9: Katso

0: mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on häpeällistä, että Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin tänä vuonna eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Trump kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Julkaisussaan Trump luettelee omia rauhanvälitysansioitaan ja sanoo palkinnon kuuluneen hänelle. Trump on aiemminkin ilmaissut pitävänsä itseään Nobelin rauhanpalkinnon arvoisena. Viime vuoden rauhannobelisti Maria Corina Machado luovutti alkuvuodesta oman palkintomitalinsa Trumpille, mutta Nobel-instituutin mukaan ele ei tehnyt Trumpista virallista nobelistia. Hirvijahti alkaa koko maassa tänään. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä hirviä saa metsästää vain pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle runsaat 42 hirven pyyntilupaa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Maanetelee keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla sitten jälleen paikoin vesisadetta ja yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeää. Lämpötila on enimmäkseen +2 +7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää Radio Nostalgiasta. Kello on 11:06.
1: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen.
0: Radio Nostalgian pitkä viikonloppu jatkaa eteenpäin iloisella ja leppoisella mielellä. Tom Jonesia soi seuraavaksi. Tämä on She's a Lady.

0: Holoxis Unit ja Spanish Bars. 10. päivä lokakuuta lauantai. Tänään siniristiliput liehuvat saloissa. Ja kertoen siitä, että tänään juhlitaan Aleksis Kiveä, joka on myös suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja nimipäivää viettää tänään myös Aleksi ja Aleksis. Paljon onnea kaikille tämän päivän sankareille. The Turtles-yhtye olisi seuraavaksi vuorossa ja tämä seuraava kappale julkaistiin vuonna 1967 ja siitä tuli yhtyeen ainoa Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listan ykköshitti ja syrjäytti muuten ykköspaikalta Beatlesin Penny Lane-kappaleen.
1: Radio Nostalgia.
0: Tämä on Happy Together ja The Turtles.

0: Turtles ja Happy Together. Ja melkein voisi sanoa, että pikkuhiljaa alkaa jo polttamaan, nimittäin nostalgian nopein kilpailu on tulossa ihan kohta puolin, mutta vielä ehditään muutama kappale kuuntelemaan musiikkia ja sitten lähdetään selvittelemään, että kuka on tämän lauantain nostalgian nopein ja kuka palkitaan sitten nostalgia tuotepalkinnolla. Ja tietysti asiaan kuuluu se, että pitää tunnistaa, minkä kappale on kyseessä lyhyestä ääninäytteestä.
1: Radio Nostalgia.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vanilja.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
16: Hei. Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
19: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
20: No niin.
19: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
19: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ja kohta vuoron saa myös Stevie Wonder kappaleella Part-Time Lover Radio Nostalgiassa.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

Diskopoljentoa seuraavaksi ja tämän jälkeen sitten näpytellään puhelinlinjat kuumiksi, nimittäin nostalgian nopein kilpailu heti Boniemman jälkeen. Ja puhelinnumero nostalgian studioon on 092 600 600.

0: 0926600600 puhelinnumero Radio Nostalgian studioon ja nyt laittaa nimittäin Nostalgian nopein kilpailu käytiin. Ja kun tunnistat, mikä kappale on kyseessä, niin soita nopeasti ja oikea vastannut voittaa sitten palkinnon.
1: Nostalgian nopein ja Markus Parkkinen.
0: No niin, ja tämän lauantain lyhyt, mutta ytimekäs ääninäyte tulee tästä. Mikä kappale on kyseessä ja kuka kappaleen esittää? Se on nopea.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon
0: 092 600 600. Oikeasta vastauksesta Nostalgia tuotepalkinto tulee sitten palkinnoksi, mutta mikähän tämä kappale oikein on? Ja tämä nyt kuulostaa aika tutulta, mutta se on aina tässä kohtaa, niin se pieni pätkä, niin osaa yhdistää sitten, että mihin kappaleeseen sen oikein kuulostaakaan, tai kuuluu, niin se on eri juttu se. Mutta kuulostiko tutulta? Soita 0926600600. Täällä odottaa palkinto oikeaa vastausta.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon
2: 092 600 600.
0: Oliko vaikea tällä kerralla tämä näyt? Radio Nostalgia Markus.
3: Jussi, moi.
0: Moi.
3: Mä veikkaan, olisiko ollut Tom Jonesin She's a Lady.
0: Ei ollut She's a Lady. Ei, hyvä
3: Tom,
0: veikkaus.
3: Tom Jonesia kumminkin.
0: Ei ole Tom Jonesia, ei.
3: Kiitti, moi.
0: Ei ollut Tom Jonesia toi, mutta tuleeko parempia ehdotuksia aiheeseen? Oliko tämä näin vaikea? Tällainen, se oli se pieni ääninäyte. Se on siitä aika lailla vielä biisin alusta toi ääninäyte, mutta pitäisikö me ottaa pieni tommonen joku vielä tähän helpotus tähän asiaan vai tuleeko ehdotuksia 0926600600? Otetaan tuolta vielä tuollainen pikkuinen pätkäinen tuohon kappaleesta. Joko nyt alkaa soittamaan kelloja? 0926600600. Nyt annettiin jo pikkusen enemmän tuosta sitten ääninäytettä. No niin. Täällä on Markus Ukas siellä.
4: Moro.
0: Moro.
4: Joo, mä sen tunnustan alussa, että olen Hamilton Frank the Reynolds, mutta biisin nimeä en nyt kyllä muista.
0: Kuka siellä soittaa?
4: Simo.
0: Terve, Simo. Esittäjä on ihan oikein ja
4: nimikin on kielen päällä nyt, mutta
0: onko?
4: Ei.
0: Onko? Joo, ja satutko muistamaan, kuka... No, vähän tuolta pumppaa, mutta kuka esitti suomeksi? Muistatko? Tuleeko mieleen?
4: Ei ole näin äkkiä kyllä.
0: Okei. No mut hei, tehdään Simo niin, että tällä kertaa, kun tämä ilmeisesti oli pikkusen vaikeampi tässä kohtaa, niin mä hyväksyn tämän pelkän esittäjän tällä kertaa. Ja Don't Pull Your Love oli se kappale nimeltä.
4: Joo, no tämä niin kuin
0: aina. No just näin, kyllä. Hei, jää odottamaan langalle, vaihdetaan yhteystietoja ja jatketaan kohta.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja tässä sitten nyt kokonaisena tämä kappale.

0: Don't Pull Your Love, Joe Frank and Reynolds oli tämän lauantain nostalgian nopein kilpailun kilpailukappale ja tämä kisa joka lauantaina tähän samaan aikaan eli kello 11.30.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Moi.
8: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Sussu Radio Nostalgian aamusta tässä, hei. Nyt kaikki vilukissat ja villasukka-fanit kanavaa pikkuhiljaa kohdilleen ja korva kiinni radioon. Nimittäin Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot alkavat ensi viikolla. Kun kuulette villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa itsellesi loppuvuoden hienoimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian villasukkaviikot yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.
2: Maanantai-aamuna sitten Radio Nostalgiassa on jotain ihan uutta tarjolla, nimittäin Susanna Heikki saa juontajakaverin Nostalgian aamuun. Ja kuka hän on ja millaisella fiiliksellä uutta sitten viikkoa lähtee tämä uusi kaksikko yhdessä viettämään, se selviää maanantai-aamuna 7:00. Brian Amos ja Heaven, tämä ei ole minkäänlainen vihjaus siihen, mitä maanantai-aamuna Radio Nostalgiassa on tarjolla.

0: kasassasi Markus Parkkinen.
1: Kello 11 uutiset vuorossa hetken kuluttua ja muun muassa kotimaan politiikkaa on luvassa uutisissa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaa kuluessa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Olisiko tuore siika?
0: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijit Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja 2 muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modiin hallinnon haastajaksi. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Maanteiden keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla sitten jälleen paikoin vesisadetta ja yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeää. Lämpötila on enimmäkseen +2–+7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Oikein hyvää lauantai-päivää. Se on puoli päivää jo ylitetty ja aamukahvit vaihtuu päivä kahviksi pikkuhiljaa. Mullekin alkaa tuonne meidän lauantai-kaverukset tänne saapumaan tuonne naapurikanavalle töihin, joten meillä on nämä perinteiset lauantai-kahvit ihan pikkuhiljaa tässä niin sanotusti pannu kuumana.
1: Radio Nostalgia.
0: Abbalta seuraavaksi Fernando.

0: Knockin' on Heaven's Door ja Bob Dylan. Tämä pitkä viikonlopun teema-artistina radionostalgiassa on Smokey ja kohta päästään jälleen tämän bändin suurien hittien pariin.
1: Radio Nostalgia.
0: Olin eilen illalla Helsingin kulttuuritalolla konsertissa 5 tähden kiertueen. Helsingin konsertti oli siis eilen illalla ja 5 tähden kiertueella esiintyy Anja Niskanen, Ami Aspelund, Virve Rosti, Meiju Suvas ja Marion Rung. Ja oli aivan mielettömän upea konserttiilta ja Esa Niemisen johtama orkesteri säesti näitä upeita leidejä ja hittejä hittien perään. Ja monia mielenkiintoisia ylläreitäkin kuultiin tuolla illan konsertissa. Ja tuo konserttikiertuehan jatkuu, eli mä lämpimästi suosittelen, että tsekkaappa 5 tähden kiertue, jos sua lähellä on tuleva konsertti, niin meppä sinne nautiskelemaan. On kyllä todella upea ilta. Ja siellä oli muun muassa leidit nostaneet tämmöisen Carpenters Potpurin ja he lauloivat nimenomaan suomenkielisiä käännösversioita Carpentersin tutuksi tehdeistä kappaleista ja muun muassa tämä seuraava kappale suomenkielisenä oli tuossa Potpurissa mukana.

0: Please, Mr. Postman ja Carpenters. Hyvää lauantaita toivottaa Markus Radio Nostalgiasta. Hei, tuota Kinksia olisi tulossa ihan kohta. Sellainen biisi kuin Waterloo Sunset ja ennen Kinksia sitten vielä Kasevalta Striptease-tanssia. Ja noiden biisien jälkeen sitten päästään ääneen tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Smaukki.
1: Radio Nostalgia.
2: Auto. Miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Nää on taas ihan tukossa.
13: Höyryhengitys auttaa.
12: Totta, vähän kattilan.
13: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
14: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Hei, itketään maan.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ylpeänä esittää Rod Stewart. Karhea ääni, unohtumattomat hitit ja vuosikymmenten mittainen ura. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea musiikkilegenda livenä, kun Rod Stewart saapuu jäähyväiskiertueellaan Suomeen. Kuuntele Radio Nostalgiaa ja voit voittaa liput ainutlaatuiselle keikalle Veikkausareenalle 9. kesäkuuta 2027. Pääset kisaan mukaan tunnistamalla Rod Stewartin rakastetuimpia kappaleita ja osoittamalla, että legendan hitit ovat hallussa. Viritä korvasi oikealle taajuudelle ja anna Radio Nostalgian viedä sinut unohtumattomalle keikalle.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Smokey perustettiin Englannissa vuonna 1964 perustettu pehmeää rockia ja poprockia soittava yhtye nousi kansainväliseen suosioon erityisesti 1970-luvulla. Ja Smokeyn tavaramerkkejä ovat tarttuvat melodiat, moniääniset laulut sekä Chris Normanin tunnistettava pehmeä ääni. Yhtye on myynyt miljoonia levyjä ympäri maailmaa ja jatkaa esiintymisiä edelleen eri kokoonpanolla. Needles and Pins-kappaleen tunnetuin varhainen versio on brittiläisen The Searchers-yhtyeen hitti vuodelta 1964. Smokey-yhtyeen versio ilmestyi yli 10 vuotta myöhemmin vuonna 1977 ja Chris Norman piti kappaletta yhtyeelle hyvin sopivana, koska sen melankolinen tunnelma ja vahva melodia istuivat täydellisesti hänen tunnistettavaan käheään lauluääneensä. Smokey-yhtyeen versio menestyi erityisen hyvin Euroopassa jälleen ja nousi listahitiksi muun muassa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Kappaleesta tuli yksi Smokey-yhtyeen konserttien vakionumeroista, vaikka se oli cover eikä yhtyeen oma sävellys. Tässä Radio Nostalgian pitkän viikonlopun teema-artisti Smokey ja Needles and Pins.

Smokey on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa ja voin luvata, että huomenna sitten on lisää Smokey-hittiä tulossa Nostalgian pitkän viikonlopun teemalla. Ja kuningastakin tähän vähän seuraavaksi hempeillen Always on my mind.

Always on my mind ja Elvis Presley. Kello 13 uutisten jälkeen haastattelussa on Peter Frantzén. Hänet nähdään uudessa kotimaisessa Aku Louhimiehen ohjaamassa Lapin sota-elokuvassa, joka tulee ensi iltaan elokuvateattereihin ihan kohta puolin. Hänen kanssaan puhutaan tuosta elokuvasta sitten lisää tuossa kello 13 jälkeen.

0: Jyrkänt Harry Laavi ja Phil Collins. Hyvää lauantai-iltapäivää. Iltapäivän puolella ollaan. Kello on niitä 12.40 juuri nyt. Markus Parkkinen täällä sun lauantai-seurana ja itse asiassa nostalgia pitkän viikonlopun seurannasi tuonne sunnuntaihin saakka. Eli meillä on yhteistä aikaa varattu koko viikon lopuksi, joten kiva, että oot mun kanssa tätäkin päivää ja viikonloppua viettämässä.
1: Radio Nostalgia. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
15: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Juice Leskisen Perverse Ronalia albumilta vuodelta 1974. Juankoski, Here I Come.

0: Heikkinen.
1: Tämä seuraava Spandau Ballet-yhtyeen Cold-kappale saa inspiraation James Bond-tunnareista. Säveltäjä ja lauluntekijä Cary Kemp on kertonut, että hän halusi tehdä suurin ja dramaattisen elokuvateeman John Barryn tyyliin. Ja Gold-nimi, se sitten myös tulee tuolta Shirley Bassin Bond-hitistä Goldfinger. Sieltä se sai vaikutelmia. Ja tämä kappale, tätä BBC käytti myös vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisten lähetyksissä, mikä sitten lisäsi vielä sen tunnettavuutta entisestään. Ennen kello 13 uutisia vielä Radio Nostalgiassa Spandau Ballet ja Gold.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3€.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuulet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 10 ihmistä Zaporizhiassa Ukrainan kaakkoisosassa, paikalliset viranomaiset kertovat. Kuolonuhrien joukossa kerrotaan olevan 3 lasta. Iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Useita ihmisiä on iskujen jäljiltä edelleen kateissa ja heitä etsitään raunioista. Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan viime kuukausina, mikä on nostanut siviiliuhrien määrää. Iskut tehtiin vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Maanteiden keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla sitten jälleen paikoin vesisadetta ja yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeää. Lämpötila on enimmäkseen +2–+7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: kanssasi Markus Parkkinen.
1: Lauantaita, hyvää sellaista. Kello on 7:17 ihan sekunnilleen juuri tässä kohtaa. Ja mukavaa, että vietät lauantai-päivää nostalgian seurassa. Nimittäin ihan kohta päästään tuonne elokuva ensi-ilta tunnelmiin. Lapin sota-elokuva esitettiin kutsuvieraalle tällä viikolla. Ja tuo elokuva tulee ensi-iltoihin sitten elokuvateattereihin 23. päivä lokakuuta. Ja mä kävin tuolla ensi-illassa ja tapasin siellä muun muassa Peter Frantzenin, joka on mukana tuossa Lapin sota-elokuvassa. Pitkästä aikaa kotimaisella valkokankaalla myös. Herra nähdään.
0: Radio Nostalgia.
1: Papa Joe ja Sweet

0: JJ Cale ja Cocaine. Aleksis Kiven päivää viitetään tänään ja sehän on myös suomalaisen kirjallisuuden päivä, joten eiköhän olisi tänään hyvä ottaa jokin kirje käteen, avata se ja tutustua vähän kirjallisuuteen, jos semmoista pitkästä aikaa et ole harrastanut. On se, välillä se on ihan mukava istahtaa sohvalle ja ottaa se kirja, oikea konkreettinen kirja käteen ja selata, niin lukea ja selata sivuja ja päästä kääntämään sitä sivua oikein. Niin onhan siinä oma tunnelmansa ennen kuin sitten ilman mitenkään äänikirjoja halveksimatta, mutta kyllä siinä kirja lukemisessa on semmoinen oma viehätysvoimansa. Ja Aleksis viettää tänään myös nimipäivää, eli paljon onnea kaikille tämän päivän sankareille. Nyt me mennään seuraavaksi tuonne 80-luvulle, tarkalleen sanottuna vuoteen 1983. Tämä kappale oli iso hitti jo ilmestyessään ja siitä tuli myös vuosikymmenten aikana yksi Elton Johnin tunnetuimmista ja usein soitetuista tunnuskappaleista ja sellaiseen selviytymiseen tämä seuraava kappale liittyy. Tämä on I'm Still Standing.
1: Radio Nostalgia.

0: No siinä sitä oli selviytymisenergiaa kerrakseen Elton John ja I'm Still Standing. Kirkalta kuullaan kohta Hengaillaan ja pian muuten sitten mennään myös elokuva ensi-ilta tunnelmiin.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää.
12: Moi.
2: Makkone, lähe mukaan viikikin larppiin. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Se oli Kirkka ja Hengaillaan, vauhdikasta menoa ja meininkiä ja Kirkan biisit, mitä nämä isovat hänen hittinsä, niin on ne vaan mukaansa tempaavia ja muistuu aina mieleen, kun niitä kuulee, niin näitä live-keikkoja, kun Kirkka oli katsomassa, varsinkin legendaarisella Cinderellalla, niin nämä risteilyt, niin Kirkka usein siellä oli esiintymässä. Hän oli muuten muistaakseni vielä, jos en ihan väärin muista, niin oli Cinderellan niin tietysti kummi-artisti ja siksi hän usein sitten keikkaili myös tuolla laivalla ja ne oli huikeita iltoja siellä yökerhossa, kun Kirkka bändissä kanssa lavalle nousi. Siellä joraatiin ja laulettiin kaikki, koko yökerho täynnä porukkaa. Oi niitä aikoja. Herkkää tunnelmaa on seuraavaksi luvassa. Jos tuossa äsken oli vauhtia, niin nyt mennään sitten ihan toisenlaiseen tunnelmaan. Tämän kappaleen on kirjoittanut yhdessä Roy Orbison, Jeff Lynne ja Tom Petty. Ja se julkaistiin singlenä heinäkuussa vuonna 1989 Roy Orbisonin albumilla Mystery Girl. Roy Orbison oli menehtynyt jo joulukuussa 1988, joten tämä California Blue-kappale nousi hitiksi postyymisti hänen kuolemansa jälkeen. Tämän kauniin sävelmä tähän lauantaipäivän kunniaksi. Roy Orbison ja California Blue.

Roy Orbison ja California Blue. Kari Tapiohan teki muuten tuosta kappaleesta suomenkielisen version aikaan täysikuun. Ja suomeksi laulettuja lauluja, niitähän sitten on tarjolla kokonaisen 2 tunnin ajan, kun Vasten auringoniltaa ohjelma alkaa tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Ja sitten kello 16.18 olipa kerran Markku Veijalainen, eli lauantai-iltapäivä kyllä kulkee Radionostalgiassa erinomaisen hyvän ohjelman parissa ja kannattaa nautiskella ja viettää semmoista mukavaa leppoisaa lauantai-päivää, kuten Esa tekee. Esa laittoi nimittäin tänne studioon viestiä. Hyvä Markus, kyllä kirjan lukeminen on parhautta. Sohvan nurkassa luen uusinta Tervoa ja kuuntelen sinua. Sauna lämpenee ja uunissa ossopukkoa. Oi, oi, oi, ossopukko, se on muuten, siinä on muuten ruoka kohdallaan ja se kun on oikein kunnolla uunissa hautunut pitkään, niin sen parempaa ei ole oikein pehmeitä mureita, niin se jopa, sehän sulaa suussa. Tässähän tulee ihan nälkä. Donna Summeria seuraavaksi ja tämän biisin jälkeen sitten on luvassa elokuva Ensi-ilta tunnelmia ja haastattelussa on Peter Franzén. On the Radio on tämä Donna Summerin kappale nimeltään ja tämä radiokanava, jota sinä kuuntelet, on Radio Nostalgia. Hyvää lauantaita toivottavasti.

0: Donna Summeria on the radio. Aki Loihimiehen uusi kotimainen Lapin sota-elokuva tulee elokuvateattereihin ensi iltaan 23.10. Ja tämän elokuvan tapahtumat sijoittuvat Lappiin syksyllä 1944 Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Tällä viikolla elokuva esitettiin kutsuvieraille kutsuvieras ensi illassa ja paikan päällä oli totta kai myös elokuvan tekijöitä ja mä tapasin punaisen maton reunalla Peter Frantzenin.
1: Nostalgia viikonloppu.
0: Peter Frantzen, pitkästä aikaa suomalaisen elokuvan tähtiloisteessa, miltä se tuntui tehdä Lapin sotaa?
2: Tämähän oli mulle todellakin mieluisa tehtävä, että kertoo ensinnäkin semmoista, olla mukana kertomassa tarinaa, jota ei ole koskaan oikeastaan kerrottu tällä tavalla ja tuoda sitä suomalaisille esille ja ehkä muuallekin maailmalle. Tämä on hyvin kansainvälinen ja vaikuttava kansainvälisen tason leffa ja tietenkin itse kotoisin Lapista, niin tämä on mulle vielä ekstra tärkeä.
0: Suomen historia, vahvasti Suomen historiaan liittyvä aihe, niin miten se sua koski? Että...
2: No kyllä, tämä on nimenomaan sitä kautta, että tätä tarinaa ei ole kerrottu ja tämä on ollut vähän tabu ja vähän semmoinen hyssys monien perheidenkin osalta, koska tämä liittyy myöskin osaltaan ihmisiä, jotka edelleen asuu Suomessa ja tietenkin mä oon aina ollut historiasta kiinnostunut tyyppi ja asuin isovanhempiaan luona Lapissa, niin tiesin kyllä, että mikä oli homman nimi tässäkin Lapin sodassa. Ja sillä tavalla mielenkiintoista nyt jonkunlainen asia, mikä tuli mieleen, niin kun Lapin sodasta on vaiettu, mutta se kesti oikeastaan kauemman aikaa kuin talvisota. Mutta koska se ei ollut sillä tavalla kunniakas, niin sen takia se varmaan on ollut sitten vähän pimenossa, mutta tämmöiset asiat on hyvä tuoda esille. Tämä kuuluu osana meidän historiaa, lähihistoriaa ja osana suomalaisuutta myös.
0: No mites Peter Frantzen, minkälaista oli palata kotikonnuville sinne pohjoiseen kuvaamaan elokuva?
2: No sehän oli tietty hienoa olla vähän niin kuin isovanhempien jalanjäljissä tällä kertaa, että mun isoisä otti osaa näihin taisteluihin Lapin sodassa ja sitten isoäiti ja mun eno, eli heidän poikansa, silloin vauva, oli oikeastaan viimeisiä ihmisiä, jotka sieltä evakuoitiin Ruotsin puolelle ennen kuin ne kahinat alkoi. Ja semmoinen mielenkiintoinen juttu, mitä he kertoivat, mummo kertoi, että Ruotsin puolelta ruotsalainen juna, veturi tuli siihen rautatien sillalle ja peruutti, mutta laittoi valot päälle, jotta evakot pääsi niissä valoissa pimeässä yössä samaan aikaan kulkemaan Ruotsin puolelle turvaan, kun samaan aikaan alkoi rytinät siellä Torniossa, taistelut ja tulipallot ja kaikki, mitä siellä on.
0: Lapin sota tulee kohta ensi iltaan. Sä pitkän linjan konkarin näyttelijänä, mutta oot mukana. Mutta sitten elokuvassa on paljon myös nuoria näyttelijöitä. Niin minkälaista oli tehdä? Vanha konkari antaa nuorille paljon oppeja vai?
2: Ei, kyllä oli ihana katsoa heidän paloaan ja heidän niin kuin ammattitaitoa ja kiinnostusta tälle alalle ja miten mahtavasti he katsovat maailmaa. Se oli mulla niin kuin todella, todella hieno ja elähdyttävä meininki. Ja totta kai sitähän varten tässä ammatissa haluaakin olla, että tapaa uusia ihmisiä, uusia talentteja, todella hienoja uusia näyttelijöitä. Että mulla oli tosi hauskaa. Mun rooli on tässä vähän sellainen yksinäinen susi, joten en viettänyt heidän kanssaan paljon aikaa kuvausten ulkopuolella, mutta ilmeisesti heille syntyi tämmöinen perinteinen hyvä ryhmähenki ja semmoinen. Nämä on aika hitsaavia, yhteisesti hitsaavia momentteja elämässä aina tämmöiset elokuvatuotannot, jotka on jossain lokaatiossa, koska sitten asutaan yhdessä ja sanotaanko, että koetaan elementit yhdessä. Että heillä varmaan on elämänpituiset ystävyyssuhteet myöskin muotoutunut tämän leffan myötä.
0: Oikein hauskaa ensi iltaa.
2: Kiitos kovasti.
1: Radio Nostalgia ja Markus Parkki.
0: Steamillä jatketaan seuraavaksi. Na na, hei hei, kiss him goodbye.

0: Radio Nostalgia. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: kaksi musiikkia. Radio Nostalgia. Nostalgian viikonloppu ja Markus Parkkinen.
1: Radio Nostalgian lauantai-päivä jatkuu siten, että kello 14 uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikkiä vasten auringon iltaa. Ja kello 16.18 sitten vuorossa olipa kerran Markku Veijalainen. Me tavataan huomenna sunnuntaina kello 11. Oikein mukavaa lauantai-päivää ja huomiseen. Moi moi!
0: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.

ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: edullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
2: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn ruustassa.

0: No mitä se muka auttaa?
1: Plustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
0: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on suhtautunut ymmärtäväisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ehdotuksiin Ukrainan sodan jännitteiden lieventämiseksi. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Kremlin tiedottajan mukaan Putin otti ymmärtäväisesti vastaan tietyt Trumpin puhelinkeskustelussa esittämät ehdotukset jännitteiden lieventämiseksi. Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat eilen Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susan.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Vasten auringon iltaa -ohjelma alkaa nyt, eikä suinkaan urheiluruutu, vaikka tuossa Levy and the Leavingsin 1000 markan seteli soikin. Ja sehän on tosissaan semmoinen kappale, jota muuten Hector ehdotti urheiluruudun tunnussäveleksi. Ja sinne se päätyi. Siitä tuli todella suosittu. Katsojat on äänestänyt sen joitakin vuosia sitten kaikkien aikojen parhaaksi urheiluruututunnariksi. Mutta tällä kertaa tosissaan sitten kuulet tässä ohjelmassa 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät urheiluun. Ja tämä seuraava kappale on todellinen bongaus ja löytö, jota tuolla Facebookissa oli ehdotettu. Tässä lauletaan Laine laudalla on tullut surffailemaan Taiskan rannalla.

Urpon Teryleeniä sieltä 50 vuoden takaa, eli vuodelta 76. Ja tässähän mainittiin tanssia. Se kyllä on urheilua myös. Kokeile vaikka tanssia koko ilta, niin kyllä sinä hikipintaan tulee taku varmasti. Ja sitten, koska olet viimeksi kuullut tämän?

että laiska? Ettäkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikamannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtroopisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

epäsiisti. Kuka? Voi Hertileiri sentään. Mutta kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen sitten?

Mitä? Etkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini sekko ja tomaatipyreä kastike valkosipulilla leikattuna. Mutta sitten kauheeta, kulkaa pahu sentään, vaimo oli unohtanut tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeäksi.

0: No Vesa-Matti Loirihan se tietenkin tässä esitti Uuno Turhapuro Kipaleeni ja ei ihan hirveä usein kyllä tätä laulua enää nykyisin kuule. Olipa kiva. Niin, kuuntelet siis Radio Nostalgiaa. Täällä tulee perjantai-illoissa pelkästään suomeksi laulettuja lauluja ja tällä kertaa ne liittyy urheiluun. Kohta tullaan semmoinen urheiluun liittyvä laulu, jota kyllä ehdotettiin tällä kertaa, tällä viikolla tuolla Facebookissa eniten tämänkertaiseen ohjelmaan.
1: Radio Nostalgia. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu. Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
20: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
21: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan.
0: Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
30: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: No kylläpä sattu, että eppuja on tulossa ja puhelu menee nyt Ylöjärvelle. Moi Leena.
2: No moro Susanna.
1: No mikä on yleisin kysymys liittyen Ylöjärveen sulta, että liittyykö se peräti eppu normaalibändiin?
2: No kyllä se aika usein liittyy, että onhan ne täällä aikamoisia tekijöitä ihan valtakunnallisesti, että kyllä täällä löytyy alamökkiä ja nyt viime viikolla muistolaattaa tupakkiruudusta, mistä sitten Heimo Hämähäkki muuttui eppu normaaliksi ja löytyy poikien kotikunta ja Kirsikunnasta ja Jaakko Syrjää ja Mikko Saarelan muistometsää ja Kirsi Kunnaksen metsää, satumetsää, että kyllä täällä aika vahvasti eput on läsnä.
1: No kyllä minä sanon, että silloin jos Ylöjärvelle menee pyörähtää, niin noi kaikki nähtävyydet pitää ehdottomasti ottaa haltuun.
2: Kyllä, ja kun tehdas tietysti myöskin.
1: Niin, kyllä, näin on. Ja epuillahan on niin kuin näin paljon hittejä, mitä minä käsillä nyt näytän, mutta tämähän on tietenkin tätä, mitä se oli tehottanut tähän iltaan, niin sitä oli ehdotettu ylivoimaisesti eniten, niin kerroppa, mikä biisi epuilta laitetaan soimaan.
2: No ensimmäisenä tietysti tuli urheiluhullu mieleen, kun kerran aiheena oli urheilu.
1: Näin juuri. Ja se me kuunnellaan nyt ja varmasti tulevissa vasten Auringon iltaa -ohjelmissa enemmän tai muita niitä eppujen hittejä. Olipa kiva Leena, kun olit mukana ja mukavaa syksyä sinne Ylöjärvelle.
2: Kiitos oikein paljon ja ollaan kuulolla. On kiva ohjelma kuunnella aina viikonloppuisin.

0: Eppu Normaalin urheiluhullu oli monen ehdotus tämänkertaiseen Vasten auringilta ohjelmaan, jossa soi siis tänään 2 tuntia semmoset suomeksi lauletut laulut, jotka liittyy urheiluun.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja sitten pannaan tankoon kylmää rautaa. Tämä on käännöslaulu Lähetän ja läkähdyn vuodelta 1972. Markku Karjalainen laulaa.

0: Mikko Alatalon neljästä syksyn sävel voitosta tämä Missä oot Vicky Lee oli ensimmäinen ja se tuli vuonna 1978. Ja kyllä tämäkin on joltain kuuntelijalta ollut melkoinen bongaus ja löyty. Tässähän laulettiin Voin olla liukutaklaava pakki. Urheiluun liittyviä lauluja, niitä kuulet tänään ja kohta on tulossa muun muassa Podia, Sporttia ja Tsemppistä.
1: Radio Nostalgia. Iskelmägaala 2027.
2: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
2: Iskelmägaala.
1: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
11: Liikku.fi. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Radio Nostalgia.

Energian aamusta tässä, hei! Nyt kaikki vilukissat ja villasukka-fanit kanavaa pikkuhiljaa kohdilleen ja korva kiinni radioon. Nimittäin Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot alkavat ensi viikolla. Kun kuulette villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa itsellesi loppuvuoden hienoimmat lämmikkeet. Radionostalgian villasukkaviikot yhteistyössä Helsingin villasukkatehtävä.

0: kenellä on naisi vaan.
1: Voi Hans, liipparit ja diu. Podia, sporttia ja tsemppistä. Joo, kun urheiluun liittyvät laulut soi tällä kertaa tässä Vasten Auringilta ohjelmassa, niin seuraavassa mennäänkin sitten toisenlaisiin tunnelmiin. Nimittäin tätä, kun joku on tuolla Facebookissa ehdottanut, niin on myöskin avattu vähän siinä kommentissa. Tässä Ilmari ajaa kilpaa moottoripyörällä ikävin lopputuloksiin. Kyseessä on Hectorin Laura.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
3: Laura ja Ilmari Styylas.

0: Laura, sua kauheasti kaipaan. Tämä oli Hectoria. Ja sitten seuraavaksi Virve Rostin, tuolta saapuu Charlie Brown. Sen jälkeen otetaan uutisia ja uutisten jälkeen meillä on vielä tunti aikaa kuunnella pelkästään suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät urheiluun.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
11: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gellorevoise. Vain apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Auringon iltaa. Radionostalgia ja Susanna Heikki.
1: Terve! Ja täällähän se soi perjantai-iltaisen tapaan 2 tuntia pelkästään suomeksi. Lauletut laulut ja ohjelma uusitaan lauantaina sitten päivällä. Ja urheiluun liittyvät kipaleet tällä kertaa soitossa. Seuraavaksi lähtee semmoinen ryhmä laulamaan, jotka tutustuivat reserviupseerikoulussa Haminassa. Siellä oli siis 4 musiikkia harrastavaa miestä Kokelasta ja lauluyhtye Kivikasvot siellä sitten perustettiin. Ja seuraavassa soi Tankeroslaavia. Tässähän kysytään Do You Know Lätkäland?
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

Kung Fu taistelee. Tämä on Kahn Douglasin alkuperäinen veto Kung Fu Fighting. Ja Suomessa sitten Frederik tosissaan lauloi tämän suomeksi vuonna 1974. Seuraavassa laulussa sitten laulaa Tuula Amberla ja duettokaverinaan on Risto Pahlava.

0: Vähän vikkelää oli meininki, jos ajattelee, että tähän jotain Foxin askeleita olisi halunnut tällätä, mutta erittäin hurmaavasti esitetty tämä käännöskappale Tyttökampaa märkää tukkaa. Ja tämä oli siis Tuula Amberlan laulama laulu, jossa mukana oli hänellä duettoparina siis Risto Pahlama. Tiskin alta -osiossa mennään vuoteen 1995, eli tuossa kohta puoliin kuullaan laulu, joka pöllittiin Ruotsista.
1: Radio Nostalgia.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Psst, pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on ite.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi? Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13. Vasten auringon iltaa. Tiskin alta.
1: Tällä kertaa tiskin alta tulee kyllä todella erikoinen juttu. Nimittäin tämä tulee sieltä 90-luvulta. Ja sen lisäksi tätä ei lauleta suomeksi, mutta tämä passaa kyllä tämänkertaiseen teemaan ihan hyvin nyt, kun kuulet, mistä on kysymys. Eli Ruotsissa järjestettiin vuonna 1995 semmoinen kilpailu, jossa haettiin tunnussävelmää jääkiekon maailmanmestaruuskisoille. Ja näin kävi, että Peter Carlsson sitten voitti tuon kisan. Ja heti kun kappale oli valmis, niin hänestä tuntui siltä, että tässä on kyllä ison hitin ainekset. Sitten oltiin maailmanmestaruusfinaalissa, jääkiekon MM-finaalissa 7. toukokuuta 1995. Suomi ja Ruotsi vastakkain ja Suomihan se siellä sen voiton sitten nappasi. 4-1. No ruotsalaiset oli tosi pettyneitä tietenkin, mutta Suomi ja suomalaiset juhlivat kaikkien aikojen ensimmäistä jääkiekon maailman mestaruutta. Ja laulu, joka oli tarkoitettu ruotsalaisten juhlimisiin ja voittobileisiin, niin yhtäkkiä siitä tulikin suomalaisten suosikkilaulu. Se soi ympäri Suomen baareissa, radioissa, kotibileissä ja vaikka missä. Ja sehän oli Degliderin.

0: Ai, ai, ai. Kyllä tulee niin vuosi 95 mieleen tästä laulusta. Suomi voitti silloin siis ensimmäisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden ja tämä ruotsalaisten voitonjuhliin tarkoitettu kappale, niin mehän se sitten omitti.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Kuuntelet tosissaan Vasten aurinilta ohjelmaa, joka tulee perjantai-iltaisiin Radio Nostalgiasta ja ohjelma uudestaan lauantaina. Joka viikkohan meillä on joku teema tai aihe, jonka ympäriltä sitten tänne näitä kappaleita poimitaan ja niitä on saanut koko viikon ehdottaa myöskin tuolla Facebookissa ja Instagramissa. Ja tällä viikolla tosissaan urheiluun liittyviä kappaleita ja pallohan se on kyllä semmoinen väline, joka hyvin monessa urheilulajissakin on. Ja seuraavassa Jouko ja Kosti laulaa käännöskappaleen vuodelta 1971. Laulu on Sillä lailla pallo pomppii.

0: Ai että, se oli alusta loppuun täyttä tykitystä ja hieno on biisi Sukset. Vaikeaa tämä hiihtäminen. Asialla siis Popeda, jonka perustamisesta muuten tulee ensi vuonna 50 vuotta, eli Popeda perustettiin vuonna 1977 ja nykyään hän siellä laulusolistina on Olli Herman. Vielä on muutama mukava kipale tulossa suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyy urheiluun. Ainakin Kirkaa ja Hassisen konetta kuullaan kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Mikä toi oli? Ja taas, hä?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Hä?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Psst! Hei! Mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on IT.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Spatser, Batu ja Fransins.

0: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Radionostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Matti Pellonpää ystävineen. Tämä Keke Roosbergin Formula Rock on muuten Juisen kirjoittama kappale. Sitten tulee Irviniä 70-luvulta.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja se on Hassisen konetta vaille valmis tämänkertainen Vasten Auringon iltaa -ohjelma. Ja ensi viikolla uusi teema, uusi aihe, jonka ympäriltä poimin sitten 2 tuntia sulle kuultavaksi pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Hyvää viikonloppua!

0: Myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
4: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit hillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Plastiikkakirurgiaa ja

0: niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhiassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijeet Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja kaksi muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modin hallinnon haastajaksi.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää lauantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta. Ja iltapäivä jatkuukin leppoisissa tunnelmissa, nimittäin viihteen legenda Mape Veijalainen pääsee ääneen ihan kohta, nimittäin luvassa on olipa kerran Markku Veijalainen heti Tony Kristin jälkeen.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Hei, tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on The Beatles-yhtyeen rumpalin Ringo Starrin sooloura sen jälkeen, kun Beatles oli virallisesti hajonnut ja neljä varsin varakasta liverpoolilaista muusikkoa etsi itselleen jotain tekemistä. Kun yhtye aikanaan nousi maailmanmaineeseen, Ringoa pidettiin lottovoittajan kaltaisena onnenpekkana. Hänhän liittyi bändiin vasta siinä vaiheessa, kun yhtye oli juuri saanut levytyssopimuksen. Alkuperäinen rumpali Pete Best oli sentään paukutellut kannuja monta laihaa vuotta, ja juuri kun aurinko alkoi paistaa, hän sai väistyä ja Ringo astui kehiin. Ei siis ihme, että Peteä harmitti aika paljon. Ja osansa vanhojen fänien vihasta sai tuntea myös Ringo, eikä hänen muusikon taidoistaan juurikaan puhuttu silloin alkuaikoina. Vasta yhtyeen hajottua rumpalien uusi sukupolvi on nostanut Ringon jalustalle ja todistanut hänen merkityksensä Beatles-musiikin luotettavana sokkelin rakentajana. Tuottaja George Martinilta kysyttiin joskus, että käytittekö te äänityksissä klikkiä. Emme me tarvinneet sellaista, meillähän oli Ringo, vastasi George Martin. Toinen asia, joka on noussut esiin vasta myöhemmin, on hänen mielikuvituksensa ja kykynsä luoda rumputausta niin, että se myötäilee ja tukee laulua. Kun nuoremmat rumpalit ovat tutkineet Ringon tapaa luoda rumpukomppi, moni ihmetteli, miten jotkut asiat on mahdollista tehdä, kun rumpalin kädet eivät vain voineet toimia niin, miltä se kuulosti levyllä. Sitten Ringo paljasti salaisuuden, eli että hän oli vasenkätinen, mutta hän oli opetellut soittamaan oikeakätisen setillä. Asiantuntijat sanovat sen näin. Tämä loi Ringon soittoon pienen omituisen viiveen ja omaperäisen grooven, jota oikeakätisten rumpaleiden on äärimmäisen vaikea kopioida suoraan. Mutta mennään sitten Ringon soolouraan. The Beatles-yhtyeen tuotannossa on vain muutamia Ringon laulamia kappaleita, joista ehkä tunnetuimpia ovat Yellow Submarine, jonka Paul McCartney ja John Lennon kirjoittivat nimenomaan Ringolle. With a Little Help from My Friends on toinen Lennon-McCartney-kappale, joka räätälöitiin juuri Ringolle. Ja kolmas tunnettu Ringo-kappale on hänen oma sävellyksensä, joka kertoo mustekalojen puutarhasta, Octopus's Garden. Ringon ensimmäinen soloalbumi Sentimental Journey julkaistiin maaliskuussa 1970 ja siitä voidaan katsoa hänen soolouransa alkaneen. Ja käytännössä se ura tuntuu jatkuvan edelleen. Bill Haleyn Rock Around the Clock ei ollut 1950-luvulla ensimmäinen rock'n'roll-kappale, joka ilmestyi levyllä, mutta se oli ensimmäinen, joka nousi myyntilistojen kärkeen sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa. Kun kappale otettiin mukaan Blackboard Jungle, eli koulukapina elokuvaan, rock'n'rollista tuli maailmanlaajuinen ilmiö. Ringo näki elokuvan Liverpoolissa ja kertoi olleensa mukana näytöksessä, jossa yleisö villiintyi ja repi esimerkiksi penkkejä irti ja aiheutti mellakan. Vuonna 2012 ilmestyi tästä rockiklassikosta Ringon versio. Rummuissa Ringo ja kitarasoolon soittaa Eagles-yhtyeen Joe Walsh, joka on muuten Ringon lankomies.

Miksi Ringo valitsi tämän Rock Around the Clock-kappaleen levytettäväkseen? Kyseessä oli kuulemma puhdas nostalgian kaipuu. Näiden sävelten mukana Ringon Liverpool-muistot heräävät, ja olihan tämä varsin vetävä versio paljon soitetusta levystä. Tuttu juttu on myös seuraava Ringon soolo. Kappaleen nimi on You're 16. Sen alkuperäinen versio on julkaistu vuonna 1960 ja sen esitti amerikkalainen Johnny Burnett. Levy nousi Billboardin listalla sijalle 8 ja se jäi Bennettin suurimmaksi hitiksi. Mies kuoli veneonnettomuudessa 4 vuotta myöhemmin. Vuonna 1974 kappaleen otti haltuunsa Ringo Starr ja nyt kappale nähtiin Billboardin lista ykkösenä. Mutta jos oli kova nimi solistina, niin A-listalta oli poimittu myös Ringoa säästävä bändi. Bassoa soitti Klaus Wurman. Pianossa Nicky Hopkins. Jim Keltner rummut ja Harry Nilsson laulu. Levyllä kuultavan kazoo-soittimen soolon soittaa Paul McCartney, mutta tarinan mukaan hänellä ei ole kazoo-soitinta, vaan hän tekee äänen suullaan.

Jos oikein tarkkaan kuunteli tuota Paul McCartneyn kazoo-sooloa, joka siis tietojeni mukaan soitettiin ilman kazoo-soitinta, epäilen, että Paul soitti sen kammalla ja voi paperilla. Niin meillä päin kazoo-soolot soitettiin, kun ei tiedetty koko kazoosta mitään. Kolmas esimerkki Ringon 1970-luvun soolourasta on vuonna 1974 julkaistu Only You. Kun ajattelee alkuperäistä The Platters-yhtyeen tulkintaa, ensimmäiseksi ei tule mieleen, että kas, siinäpä oiva kappale Ringo Starrin settilistalle. Tarinan mukaan ehdotuksen teki John Lennon. Kappale on toteutettu hyvin minimalistisesti. Tuottaja Richard Perry soittaa kitaraa, Billy Preston sähköpianoa ja Harry Nilsson laulaa Ringon kanssa taustalla. Hämmentävää tässä toteutuksessa on oikeastaan se, että Ringo tuntuu esittävän tämän kauniin rakkauslaulun ujosti ja tosissaan. Mutta jos katsoo ja kuuntelee kappaleen YouTube-musiikkivideosta, niin jää miettimään, mitä sieniä nämä pojat söivät aamiaiseksi. Video alkaa, kun UFO laskeutuu Capitol-levyyhtiön katolle. Siellä Ringo laulaa kauniisti tätä kappaletta ja hänen vierellään istuu lievästi kankkusessa oleva Harry Nilsson kylpytakki yllään, polttaa tupakkaa ja lukee lehteä. Mutta tässä ohjelmassa kuullaan vain laulua, eikä nähdä kuvaa.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu!
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
22: Nordean vakavan sairauden vakuutus 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
23: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
24: Tervetuloa takaisin. Saksalainen Berliinissä vuonna 1901 syntynyt Marlene Dietrich loi ensin uraa kotikaupunkinsa teattereissa, kabareissa ja mykkäelokuvissa. Hänen läpimurtonsa maailmantähdeksi tapahtui vuonna 1930, kun saksalainen elokuva Der Blaue Engel, sininen enkeli, kuvattiin sekä saksaksi että englanniksi. Marlene lauloi elokuvassa kappaleen Falling in Love Again, ja siitä tuli hänen laulajauransa ensimmäinen kansainvälinen menestys. Samana vuonna 1930 Marlene Dietrich houkuteltiin Hollywoodiin, jossa hänestä haluttiin tehdä kilpailija Greta Garbolle, ja hänen Hollywood-uransa lähti liikkeelle komeasti. Marlene Dietrichin ensimmäinen amerikkalainen elokuva oli nimeltään Marokko ja hän sai siitä Oscar-ehdokkuuden. Muutamassa vuodessa karismaattisesta saksattaresta oli tullut yksi Hollywoodin tunnetuimmista filmitähdistä. Marlene Dietrich lähti Saksasta 3 vuotta ennen Hitlerin valtaan nousua. Natsihallinto olisi halunnut saksalaisen maailmantähden takaisin Saksaan, mutta Dietrich kieltäytyi. Kun Saksa vuonna 1939 hyökkäsi Puolaan ja toinen maailmansota syttyi, Marlene Dietrich anoi Yhdysvaltain kansalaisuutta ja sai sen. Tämän jälkeen hän ryhtyi auttamaan Saksasta pakenevia juutalaisia ja muita natsien vainoamia ihmisiä. Ja kun Yhdysvallat liittyi sotaan 1941, Marlene Dietrich osallistui monen muun Hollywood-tähden tapaan sotaobligaatioiden myyntityöhön ja matkusti sodan aikana Eurooppaan viihdyttämään amerikkalaisia joukkoja. Nämä viihdytyskiertueet eivät olleet mitään huvimatkoja. Olosuhteet olivat karuja ja jos hän olisi joutunut saksalaisten vangiksi, natsit olisivat todennäköisesti teloittaneet hänet maanpetturina. Tämä oli se taustatarina, josta minulla ei ollut aavistustakaan, kun kuulin ensimmäisen kerran tämän seuraavan kappaleen vuonna 1962. Olin silloin 15-vuotias.

Saat mir vuodi Blumensind tai Where Have All the Flowers Gone, kuten kappaleen alkuperäinen nimi kuuluu. Amerikkalainen Pete Seeger kirjoitti laulun vuonna 1955 ja hän on kertonut saaneensa idean siihen venäläisen kirjailijan Mihail Solohovin romaanista Hiljaa virtaa Don. Kirjassa on osia vanhasta kasakkalaulusta, kuten Missä ovat kukat, tytöt, miehet ja sotilaat. Laulun tekijä Joe Hickerson lisäsi vuonna 1960 kappaleeseen ne säkeistöt, jotka sulkivat tarinan. Laulun alussa kysytään, minne kaikki kukat ovat kadonneet, ja vastaus on, tytöt poimivat ne kaikki. Sitten laulu kertoo, miten jokainen tyttö menee naimisiin, ja kaikki nuoret miehet ovat uniformuissaan. Ja laulu jatkuu, mihin nämä sotilaat ovat kadonneet. Ja laulu vastaa, he ovat kaikki haudoissaan. Ja jokainen hautakumpu on täynnä kukkia, jotka nämä tytöt ovat poimineet. Laulun esittämä kysymys toistuu laulun aikana moneen kertaan. Oh, when will they ever learn? Laulun ydinsanoma on sodan loputon kiertokulku ja kysymys, miksi ihmiskunta ei opi aikaisemmista kärsimyksistään. Ensimmäisen levytyksen tästä kappaleesta teki Kingston Trio vuonna 1961. Seuraavana vuonna Marlene Dietrich teki laulusta kolme versiota, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Kun Marlene Dietrich lauloi tätä kappaletta 1960-luvun alussa saksalaiselle yleisölle, esitykseen sisältyi ylimääräistä tunnekuohua sekä artistilla että yleisöllä. Laulun tulkkina oli nainen, joka lähti Saksasta, vastusti Hitleriä ja esiintyi liittoutuneiden, eli Saksan vihollisten, rintamajoukoille. Nyt tämä sama nainen lauloi heille saksaksi sotilaista, haudoista ja ihmiskunnan tyhmyydestä. Saksassa häntä vastaan järjestettiin mielenosoituksia, joissa näkyi kylttejä Marlene, go home. Toiset pitivät häntä petturina, toiset sankarina, joka oli uskaltanut vastustaa Hitleriä silloin, kun suuri osa saksalaisista oli vaiennut. Marlene Dietrichin ura esiintyjänä jatkui vielä pitkään sodan jälkeen. Käytännössä kaikki päättyi vuonna 1975, kun hän putosi Sydneyssä esiintymislavalta ja mursi reisiluunsa. Tämän jälkeen hän erakoitui Pariisin asuntoonsa, eikä juuri ottanut vastaan ketään. Hän piti yhteyttä ulkomaailmaan vain puhelimen välityksellä. Marlene Dietrich kuoli toukokuun 6. päivänä 1984 90 vuoden ikäisenä. Hän oli Yhdysvaltain kansalainen, hän kuoli Pariisissa ja sai siellä ranskalaisten kunnioittamana kauniin hautajaisseremonian. Hän oli kuitenkin toivonut testamentissaan, että hän saisi viimeisen leposijansa Berliinistä, äitinsä haudan läheltä. Marlene Dietrichin viimeinen toivomus toteutui vuonna 1992, kun hänen arkkunsa kuljetettiin Berliiniin ja hänet haudattiin Friedenaun hautausmaalle, jossa myös hänen äitinsä hauta sijaitsee.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Esittelen tässä ohjelmassa kolme cover-versiota, jotka ovat tavallaan peittäneet alkuperäiset sävellykset alleen. Miksi näin on tapahtunut? Yritän etsiä siihenkin vastauksia, joten tervetuloa mukaan. On vuosi 1969. Paikka, amerikkalaisen musiikin mekka, Nashville. Levytuottaja Fred Foster soittaa country-tähti Chris Christophersonille ja kertoo saaneensa loistavan idean lauluun. Chris on hiljaa, mutta murahtaa sitten, niin. Foster kertoo, että toimistorakennuksessa työskentelee sihteeri, jonka nimi on Barbara, eli Bobby, ja jonka sukunimi on McKee Koolla. Niin, Christopherson kysyy. Me and Bobby McKee, se on loistava laulun nimi. Miten pian saat sen valmiiksi? Christopherson kuulee nimen väärin ja kirjoittaa muistiin Me and Bobby McGee G:llä. Christopherson ei ollut koskaan kirjoittanut tilaustöitä, eikä tämäkään tilaus kiinnostanut häntä tippaakaan. Mutta Foster oli vaikutusvaltainen kaveri Nashvillessä. Hän oli auttanut alkuun muun muassa Roy Orbisonin ja Dolly Partonin urat. Foster suunnitteli parhaillaan Christophersonin ensimmäistä albumia, joten Chris ajatteli, että nyt ei kannattanut hankkia hankalan miehen mainetta. Hän kirjoitti laulun, mutta teki sen täysin oman visionsa mukaan. Hän sai inspiraation Federico Fellinin ohjaamasta elokuvasta La Strada, Tie. Elokuva kertoo kahdesta tiellä liikkujasta, jotka jakavat yhteisen matkan, mutta päätyvät erilleen. Christopherson julkaisi tämän oman kappaleensa kesällä 1970. Syksyllä 1970 Janis Joplin äänitti oman versionsa vain muutama päivä ennen kuolemaansa. Janis Joplinin versio kappaleesta Minä ja Bobby McGee julkaistiin tammikuussa 1971 ja maaliskuussa se oli Billboardin lista ykkönen. Chris Christopherson kertoi, että hän ei tiennyt Janis Joplinin levyttävän tätä kappaletta. Hän sai kuulla asiasta samaan aikaan, kun hän kuuli uutisen Janis Joplinin kuolemasta. Tuottaja Paul Rothschild pyysi minua toimistoonsa ja soitti minulle Janis Joplinin tulkinnan. Sen jälkeen kävelin vain ympäri Los Angelesia kyyneleet silmissäni. Chris Christopherson kertoi Songwriter-lehden haastattelussa. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Seuraava kappale on Trent Reznorin kirjoittama Hurt, jonka hänen yhtyeensä Nine Inch Nails julkaisi vuonna 1994 albumilla The Downward Spiral. Levy on synkkä kertomus ihmisen alamäestä huumeriippuvuuteen ja siitä johtuvaan itseinhoon ja tuhoon. Hurt päättää albumin, se on hiljainen epilogi kaiken kaaoksen jälkeen. Alkuperäinen Hurt ei ollut mikään epäonnistunut kappale. Se sai parhaan rock-kappaleen Grammy-ehdokkuuden, mutta kuului kuitenkin vaihtoehto rockin piiriin, mikä merkitsi, että se ei ollut suuren yleisön tuntema laulu. Tuottaja Rick Rubin ehdotti tätä kappaletta Johnny Cashille, kun tämä suunnitteli uutta albumia ja etsi siihen materiaalia. Cash ei tuntenut Nine Inch Nails-yhtyettä eikä Hurt-kappaletta, mutta suostui, kun Rubin pyysi häntä kokeilemaan, miltä se kuulostaisi. Cashin versio julkaistiin vuonna 2002. Hän oli silloin 70-vuotias, vakavasti sairas ja fyysisesti haurastunut. Cash halusi muuttaa sanoituksessa yhden asian. Reznorin laulamana Crown of Shit, eli paska kruunu, muutettiin muotoon Crown of Thumbs, mikä tarkoittaa orjantappura kruunua. Mikä sitten teki Johnny Cashin tulkinnasta sellaisen, että Hurt on suuren yleisön mielessä Johnny Cashin laulu? Moni tätä kysymystä pohtinut on päätynyt siihen, että yksi syy on Cashin äänen ja iän välinen yhteys. Reznorin visiossa nuori mies kuvittelee oman tuhonsa. Cashin versiossa vanha mies näyttää olevan jo rajan toisella puolella. Nuoren Reznorin laulu kertoo itsetuhosta. Johnny Cashin laulu katumuksesta ja jäähyväisistä. Trent Reznor on kertonut, että nähtyään Johnny Cashin tästä kappaleesta tekemän videon, hän ymmärsi, että laulu on muuttunut eikä ollut enää yksin hänen, vaan tästä eteenpäin hän tulisi aina jakamaan sen Johnny Cashin kanssa.
1: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkaus.

0: rahoitusta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas on määrännyt sekä parlamenttivaalit että presidentinvaalit pidettäväksi vasta ensi vuoden syyskuussa. Palestiinalaisen uutistoimiston Wafan mukaan asiasta kertoi presidentin kanslia. Parlamenttivaalit oli määrä pitää jo ensi kuussa ja presidentinvaalit ensi vuoden alkupuolella. Edelliset presidentinvaalit pidettiin vuonna 2005 ja parlamenttivaalit puolestaan vuonna 2006. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhiassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
3: Hei taas ja tervetuloa mukaan. Aloitetaan tämä jakso arvauskilpailulla ja miettikää valmiiksi, mitä annatte itsellenne palkinnoksi, jos arvaatte oikein. Ja kysymys kuuluu, kuka on tämän seuraavan levyn laulaja?

Ja kuka olikaan tämä salaperäinen laulajatar? Laulun tunnelma viittasi Espanjaan, mutta sanat veivät ajatukset Ranskaan. Tähän arvauskilpailuun ilkeä toimittaja oli valinnut juuri tämän kappaleen, koska se pyrkii hämärtämään sen, että kyseessä ei oikeastaan ole lainkaan laulaja, vaan erittäin tunnettu ranskalainen filmitähti Brigitte Bardot. Kappale oli nimeltään Aike viva las Sangria, ja se on Brigitte Bardot'n vuonna 1968 levyttämä kappale, joka edustaa hyvin juuri tuon ajan ranskalaista huoletonta popmusiikkia. Sanoitus on täynnä lämpöä, lomaa, juhlia ja huoletonta elämää. Kyseinen kappale oli osa erikoista televisio-ohjelmaa, jonka Ranskan valtiollinen televisio tilasi juhlistamaan uuden Sekam-väritelevisiojärjestelmän valmistumista ja käyttöönottoa. Brigitte Bardot haluttiin TV-spesiaalin päätähdeksi, mutta Brigitte suostui mukaan vain jos hänen oma tuotantoyhtiönsä sai tuottaa sen ja tähti itse toimi ohjelman tuottajana. Tuloksena oli surrealistinen, avantgardistinen, muotia pursuava esitys, joka koostui peräkkäisistä musiikkivideoista, kauan ennen kuin sellaisia oli edes olemassakaan. Tuohon aikaan Serge Gainsbourg oli Bardotin tärkeä musiikillinen yhtiökumppani, ja hän oli mukana tässä TV-spesiaalissa sekä esiintyjänä ja säveltäjänä. Lisäksi ohjelmassa nähtiin tanssijoita ja malleja esittelemässä muotia. Brigitte Bardot itse esiintyi muun muassa huippusuunnittelija Paco Rabannen luomissa futuristisissa metalliasuissa. TV-show myytiin myös muualle maailmaan ja Yhdysvalloissa se esitettiin vuoden kuluttua sattumalta samana iltana joulukuun 3. samalla NBC-kanavalla kuin Elviksen Comeback Special. Brigitte Bardot'n musiikkiura ei ollut mikään muutaman singlen sivupolku. Hän levytti vuosina 1962-1973 yli 60 laulua, useita albumeja ja esiintyi laulajana useissa television musiikkiohjelmissa. On tietysti selvä, että hänet mielletään kaikkialla maailmassa filmitähdeksi, mutta ei hänen laulutuotantonsa perustu elokuvissa esitettyihin lauluihin, vaan musiikki elää itsenäisesti aivan omaa elämäänsä. Seuraava kappale on nimeltään A la fin de l'été, tu sais, jonka voisi kääntää vaikka näin, kesän lopussa, sinähän tiedät. Eli tämä meidän juttummehan on nyt vaan tällainen kesäromanssi, joten älä nyt odota mitään liikoja. Brigitte levytti tämän laulun jo vuonna 1964. 3 vuotta myöhemmin François Chardy teki kappaleesta oman cover-versionsa. Brigitte Bardot ei ollut Edith Piafin kaltainen suuri tekninen laulaja, mutta hänen vahvuutensa oli sama kuin elokuvissakin. Hän lauloi, puhui ja kuiskasi sanoituksia näennäisen huolettomasti. Voidaan kai sanoa, että hän rakensi musiikillisesti sitä samaa BB-hahmoa, jonka yleisö tunsi jo Valkokankaalta. Ja tässä siis Brigitte Bardot'n tulkinta kesäromanssista.

Seuraava kappale on ehkä Brigitte Bardot'n musiikkiuran henkilökohtaisin. Kysymys on rakkauslaulusta, mutta tunteiden kohde ei ole ihminen, vaan talo, jonka nimi on La Madrigue. Tämä kuuluisa talo sijaitsee meren rannalla hiukan Saint-Tropez'n keskustan ulkopuolella. Brigitte Bardot hankki talon itselleen vuonna 1958, 2 vuotta sen jälkeen, kun elokuva Ja Jumala loi naisen oli tehnyt hänestä kansainvälisen filmitähden ja paparazzien suosikkikohteen. La Madrigue oli suomeksi sanottuna Brigitte Bardot'n piilopirtti, jonne hän pakeni myös sen jälkeen, kun hän vetäytyi julkisuudesta. Samalla tavalla kuin tuo edellinen kappale, tämäkin laulu kertoo kesän päättymisestä. Laulajan paras ystävä aurinko joutuu jäämään tänne autiolle rannalle, kun päähenkilö palaa sateiseen kaupunkiin. Mutta hän lupaa palata takaisin seuraavana kesänä. Myös yleisö tuntuu löytäneen tämän kappaleen, sillä esimerkiksi Spotifyssa sillä on lähes 50 miljoonaa kuuntelukertaa.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
26: Hei ja tervetuloa takaisin. Seuraava kappale on Leonard Cohenin Hallelujah, jota säveltäjä kirjoitti useiden vuosien ajan. Hän laati siihen suuren määrän säkeistöjä kertomusten mukaan kymmeniä ennen kuin se hänen mielestään voitiin julkaista. Lopulta Halleluja sitten ilmestyi vuonna 1984. 10 vuotta myöhemmin kappaleesta ilmestyi Jerry Bucklin versio. Alkuperäisessä Cohenin versiossa oli mukana syntetisaattoreita ja taustakuoro. Tekstissä esiintyi Raamatun henkilöitä, kuten kuningas David, Simpson ja Delilah. Mutta Jeff Buckley ei rakentanut tulkintaansa suoraan Cohenin alkuperäisen levytyksen pohjalta. Tähän väliin tarvittiin Velvet Underground-yhtyeen John Cale ja hänen riisuttu piano- ja lauluversionsa. Ja tämän Calen version pohjalta Jeff Buckley rakensi oman hiljaisen ja henkilökohtaisen balladinsa, joka kehittyy hitaasti lähes kuiskauksesta voimakkaaksi tunnepurkaukseksi. Cohenin sävellys on suuri ja monimerkityksellinen. Buckleyn tulkinta poistaa kappaleen ympäriltä lähes kaiken ylimääräisen. Näin hänen lauluäänelleen ja kitaralleen jää suuri avoin tila täytettäväksi. Hallelujah on hyvä esimerkki laulusta, josta lahjakkaat artistit saavat aikaan itsenäisiä upeita teoksia, kuten Jeff Buckley, John Cale ja Leonard Cohen. 3 vuotta Hallelujah-kappaleen äänityksen jälkeen Jeff Buckley kuoli ollessaan iltauinnilla Mississippi-joen sivuuomassa. Ohiajaneen jokilaivan tai hinaajan aiheuttamat peräaallot ja pyörteet vetivät hänet veden alle ja hän hukkui. Hän oli kuollessaan 32-vuotias.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Hei taas ja tervetuloa Las Vegasiin. Vuonna 1965 Britannian musiikkimaailmaan ilmestyi outo lintu Tom Jones. Outo siksi, että jo pari vuoden ajan Lontoo ja Britannia oli ollut edelläkävijänä esittelemässä uusia mielenkiintoisia yhtyeitä, mutta tämä mies oli laulaja, joka esiintyi yksin, mutta täytti näyttämän paremmin kuin monet rock-yhtyeet yhdessä. Ja kun hänet kerran oli löydetty, uraputki liikkui Formula 1:n vauhdilla sekä ylös että eteenpäin. Ensilevy It's Not Unusual nousi lista ykköseksi vuonna 1965. Vuosina 1966 ja 1967 hän sai Britanniassa jo omaa nimeään kantavan puolituntisen TV-ohjelman, jonka seurauksena Tom Jones sai vielä suuremman TV-huomion vuonna 1969, kun hänen uutta TV-ohjelmaansa This is Tom Jones ryhdyttiin tuottamaan isosti sekä Lontoossa että Hollywoodissa. Näin mukaan saatiin kätevästi sekä Yhdysvaltojen että Britannian suurimmat tähdet ja ohjelmaa esitettiin laajasti myös Yhdysvaltojen televisiossa, mikä teki Tom Jonesin lopullisesti tutuksi myös amerikkalaiselle yleisölle. Ja ennen kaikkea se avasi Tom Jonesille ovet Las Vegasiin. Frank Sinatra ja Rat Pack, johon kuuluivat Frankin lisäksi Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford ja Joey Bishop, olivat hallinneet Las Vegasin viihdemaailmaa vuosikausia. Mutta nyt 1960-luvun lähestyessä loppuaan Las Vegasissakin kaivattiin jotain uutta. Tom Jones oli kuin räätälöity olemaan se jokin uusi. Tom Jones ei ollut varsinainen rock-yhtyeen laulaja eikä perinteinen Sinatra-tyyppinen crooner, mutta hänessä yhdistyivät molempien maailmojen parhaat ominaisuudet. Hänellä oli nuorekas fyysinen lavapersoona. Hänen äänessään oli soulia ja rockin voimaa ja hän osasi esiintyä suuren orkesterin kanssa. Tom Jones osoitti kasinoille, että perinteinen Vegas show voitiin uudistaa 1960-luvun popkulttuurin ehdoilla.

Näin Tom Jones Las Vegasin Flamingo-hotellissa vuonna 1969, eli samana vuonna kun Elvis Presley teki historiallisen comebackin Las Vegasin International Hotelin showroomissa. On puhuttu paljon siitä, että Tom Jones vaikutti siihen, että Elvis tosiaan jätti Hollywoodin ja palasi takaisin elävän yleisön eteen. Vain Elvis voisi vastata tähän kysymykseen, mutta se tietysti tiedetään, että Elvis ja Tom Jones tutustuivat toisiinsa Hollywoodissa 1965. Elvis kävi myöhemmin katsomassa Tom Jonesin esiintymisiä ja on arveltu, että kun Elvis näki, miten nuorekas ja voimakas ääninen poplaulaja pystyi menestymään Las Vegasissa, hän ymmärsi, että myös Elviksen kaltainen 1950-luvun rocktähti saattoi uudistaa itsensä suurena aikuiselle yleisölle sopivana lavaesiintyjänä. On aika uskottavaa ajatella, että näiden kahden supertähden välillä oli sekä aitoa ystävyyttä että ammatillista kilpailuhenkeä. Kumpikin tiesi olevansa hyvä ja kumpikin halusi voittaa joka ilta yleisön puolelleen. Tässä näyte, miten Tom Jones yrittää. Ja onnistuu.

Tom Jones Las Vegasin Flamingo Hotellissa vuonna 1969. Kuten jo kerroin, joulukuussa samana vuonna Elvis teki paluunsa yleisön eteen Las Vegasissa ja Frank Sinatra julkaisi jäähyväislauluksi tarkoitetun My Way-levyn. Se ei tietenkään tarkoittanut, että hän olisi lopettanut. Sinatra jatkoi Las Vegas-esiintymisiään aina 1980-luvulle saakka. Elvis Presley teki viimeisen Vegas-keikkansa vuonna 1976 ja Tom Jones esiintyy Vegasissa edelleen. Mutta Vegas on muuttunut siitä, kun nämä tähdet olivat kasinokaupungin kuninkaita. Las Vegasin viihdetarjonta sisältää nykyisin Formula 1 Grand Prixin. Sen estradeilla ovat vierailleet Cher, Celine Dion, Elton John, Britney Spears, Adele ja Lady Gaga, U2, Backstreet Boys, ihan vain muutamia mainitakseni. Mutta palataan vielä vuoteen 1969, jolloin Frank Sinatra oli vielä voimissaan ja Elvis teki historiallisen comebackinsa. Ja kyllä, teki töitä myös Walesin tiikeri Tom Jones. Näin päättyi hänen Las Vegas-shownsa vuonna 1969. Näihin tunnelmiin päätetään tänään. Tavataan taas pian.

0: syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
1: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät ton ite.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulusesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: On Paula lehmä cool?
20: Se voittaa kaikki muut.
21: Saa vanukkaasta täplikkaa.
19: Ja se vie kielen.
21: Mennessään.
19: Vaniljasuklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit hillit.
22: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
24: Sori, mulla tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
23: Eikä?
24: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
23: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
24: Ojes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
26: Pase.
27: Niin.
26: Arvaa mitä?
27: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
26: Mistä tiesit?
27: Koska mä oon ammattilainen.
28: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
29: Onko tässä näytös jotain häikkää?
30: Niin.
29: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
30: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
29: Ois se kiva.
30: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
29: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
31: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
32: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
28: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: laadullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
11: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
13: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä?

0: Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Moi.
9: Makkone, lain mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
7: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
8: Mitä?

Instagram aamusta tässä. Hei, nyt kaikki vilukissat ja villasukka-fanit, kanavaa pikkuhiljaa kohdilleen ja korva kiinni radioon. Nimittäin Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot alkavat ensi viikolla. Kun kuulette villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa itsellesi loppuvuoden hienoimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian villasukkaviikot yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään, ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Nostalgia. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilan

0: käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgia nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Sussu Radio Nostalgian aamusta tässä, hei. Juuri tässä kahvia nautiskelen ja mietin, että kyllä se kuitenkin paremmalta maistuisi, jos olisi oikein hyvää seuraa. Oi että, kun olisikin kivaa, kun mulla olisi täällä studiossa joku, jonka kanssa tätä aamukahvia nauttisi. Ehkä ensi viikolla onkin.

0: muovi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin.

0: cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000.

0: fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan!
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: pehmeä vai kova paketti. Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ylpeänä esittää Rod Stewart. Karhea ääni, unohtumattomat hitit ja vuosikymmenten mittainen ura. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea musiikkilegenda livenä, kun Rod Stewart saapuu jäähyväiskiertueellaan Suomeen. Kuuntele Radio Nostalgiaa ja voit voittaa liput ainutlaatuiselle keikalle Veikkausareenalle 9. kesäkuuta 2027. Pääset kisaan mukaan tunnistamalla Rod Stewartin rakastetuimpia kappaleita ja osoittamalla, että legendan hitit ovat hallussa. Viritä korvasi oikealle taajuudelle ja anna Radio Nostalgian viedä sinut unohtumattomalle keikalle.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormi.

0: puhelimesta, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: iltapäivän salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
12: EV3, EV4, EV5. EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilmaisesti.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
10: Maista sydämellinen porkka-uutuus.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita?
0: Kyllä. Niin kuin vanhan sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
14: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaana.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Barona.

Oi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ylpeänä esittää Rod Stewart. Karhea ääni, unohtumattomat hitit ja vuosikymmenten mittainen ura. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea musiikkilegenda livenä, kun Rod Stewart saapuu jäähyväiskiertueellaan Suomeen. Kuuntele Radio Nostalgiaa ja voit voittaa liput ainutlaatuiselle keikalle Veikkausareenalle 9. kesäkuuta 2027. Pääset kisaan mukaan tunnistamalla Rod Stewartin rakastetuimpia kappaleita ja osoittamalla, että legendan hitit ovat hallussa. Viritä korvasi oikealle taajuudelle ja anna Radio Nostalgian viedä sinut unohtumattomalle keikalle.

0: Radio Nostalgia.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus.